Atres años camus peccata nostra ut aptissimus ad sacra misteria genebranda.

Dominus. Deus, qui beato Bernardino presbitero, sancti nomini sesur amorem esimium tribuisti, eius meritis precibusque concede, us spiritus nos sempre tue dinexionis accendas. Per Dominum nostrum Jesum Christum finium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate

quos dedisti mi custodivi, et nemo ex esse perit, nisi filius perditionis ut scriptura impleatu. Nunc autem ad te venio, et hic locor immundo, ut habeant gaudium meum impletum in semeptipsis. Ego dedi eis sermonem tuum, et mundus eos odio habuit, quia non sunt de mundo, sicut et ego non sum de mundo. Non rogo ut tolas eos de mundo, sed ut serves eos a malo. De mundo non sunt, sicut et ego non sum de mundo. Sanctifica eos in veritate, sermo tuus veritas est. Sicut tu me misist in mundum, et ego mis eos in mundum. Et pro eis ego sanctifico me ipsum, ut sint et ipsi sanctificati in veritate.

In illo tempore, sublevatis Iesus oculis in celum, oravit dicens, Pater Sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mi, ut sint unum sicut et nos, cum essem cum eis, ego servabam eos in nomine tuo.

0: Respice queas offerimus hostia, omnipotens Deus, in beati Bernardini Senensis, festivitate est presta, ut qui Dominique passionis miseria celebramus, imite muqua azimus, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.

Marías, grasta quesibi, supplicatione tue aris. Et ideo cum anzenorum atque santorum turba. Imnuns naudis tibi canimus sine fine dicentes.

Vere Sanctus et Domine, fons omnis sanctitatis, ec ego dona que sumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguinis fiat, Domini nostri Jesu Christi, qui cum passione voluntarie tarere tu, accepi panem, et gratias asem fresi, dedique discepoli sui dices, accipite et manducate omnes, hoc esse

simili modo usquam cedam tum es, acebien et canicem, iterum gratias asens, dedististi sudi sui dices, accipite et bibite se omnes, ic esedim calis sanguinis mei, novi et tenit essamenti, qui pro vobis

0: canicem salutit offerimus, gratias ad gentes qui a nominos abustiata coram te, et spiri ministrare, et subdicet de precamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spirito Santo congregemo in uno.
1: Recordare Domine ecclesiae tue tot orbe diffuse, ut

Libera nos que sumus Domine, amonibus manis, da propitiur pacem, in diebus nostris, ut obe misericordiae tue adiuti, et a peccatosimus sempre liberi, et a omnibus perturbatione securi, expantentes beatam spem, et aventum salvatoris

Domine Jesu Christe, qui dixit apostolis suis, pacem reliquo vobis, pacem meam do vobis, ne respiciat peccata nostra, se fieb ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare, et coadunare digneris, qui vivis et regnas in

Deus, huius miseri vitute, confirma Domine famonos tuos in fide veritatis.

0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.